Osu mi yari a wanya wo. Osu ma se da dia wanya wo. Hey. Osu mi aka wanya wate. Osu ma mani a wanya wo. Osu mi aka ma wanya wo. Osu mi aka fa ya wanya wo.

Oni obejaliwa ni simoja ni mubiari. Na uote frifini ntonto ya imu. Krista uzo tu ya Abraham Bey.

asamu me ne ba mi a mi ko mi a wati mi mi a wati mi na na me tibi biama na na to nyomwa I rather say one man me kra kwati ya.

amanasi wuyemiliya bafo yem jinindi oyonyamia osisani pasabre eha wunyina yanidiya jebe na ufamu ni agwani tuminye eha upe na ufamu ni agwani tuminye maumu.